not fear not la hisa ntaliba esansa minya me mano enaka me asa oyire me ani nyina be gu nyame nyame metume ye so me tene mo nende enyamu tuo sani awu kwa peja me no sa me wonto me fria na me wonto mapa me ba ewa ye ye mu a wonu ma ne die kase ye wona peja ye ye ntuma e fira me me ba sa komo teme wa ye ye mu a me ba wona ma me suo no en shira no ebiye bi din shira bi bire shira o men suo na ni osu mu fu fidi na obetum me kana go suo.